0: 勝2つのために前進した阿部忠秀教授は弾丸部に到着して敵に砲撃され殉職した。
1: Dr. Batong, you look so tired. Have a rest, please. Tahan. You 发烧了. You got a fever.
2: I need to finish this operation.
1: 白医生要坚持做完手术。